De Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeozer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

osatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan, eta aurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Dana dala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu, kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban, 1945 urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotzez. Oscar Saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotzez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965 urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980 garrenean.

Los Rodríguez taldearen mila bederatzireun da larogeta maikagarren urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, arrera ono, oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban pasion diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziran. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. Mila bederatzireun da, larogeta amaseigarren urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban. Holan ez zala jakine banean, kantuaren bertzinoa egitea erabaki eban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren, eta gramisaria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangers taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbardinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Radio Popular. Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM. Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako estatu batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzabarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko liderragaz batera konposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Street diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 Paris Urias ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zan lehenengo eskantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

1984 urtekoa dugu Kenny Loggins kantariaren Footloose. Izen berbera eukan filmearen soinu bandarako kanta nagusia izan zen I'm Free, Heaven Helps the Man izenekoagaz batera. Arrakasta handia lortu eban abestiak eta goren jarri zen musika zerrendatan. Footloose filmearen remake bat egin zen 2011 urtean eta Blake Sheltonek eskaini eban orduan abestia. Jatorrizkoa da gogoratuko duguna.

Aerosmith taldearen Dream On baladea urrengoa. Euren lehenengo diskoan agertu zan, 1973 urtean. Steven Tyler abeslaria da kantuaren egilea. Taldearen lehenengo arrakasta izan zan honakoa eta rock klasikoaren oinarrizkoa bihurtu dana musika mota honen historian. Steven Tylerrek alkarrizketa baten esan eban, hiru urte eukazala bere aitak joten eban, piano azpian egoala entzundako melodiatik atara ebala Dream On kantuaren akordea. 14 urte eukazanean lortu eban kantuaren konposak eta lirikoa osotzea. Tylerren benetako ahotsa entzun daiteke kanta honetan eta lehenengo diskoko bakarra dala esan behar. Gainontzeko abestietan, bajuago kantetan eban Tylerrek.

De Pogues taldearen fiesta abestia gogoratuko dugu. 1988 urteko kantua honakoa eta talde irlandar britainiarrak Espainiar estaduan sortutakoa. Almerian egindako azoka baten entzundako melodian inspirau zidan abestia sortzeko. Eta kantuaren hitz batzuk espainieraz eskaintzen dabez. Joe Strummer, The Clash taldeko kidea sana bizizan Almerian eta bera ikustera joan zidan De Pogues taldekoak. Dinogunez, bertan bizi izandakoak islabatu nahi izan ebesan fiesta izeneko abesti honetan.

atzaldeon zebodu zongi etorria, que bueno, ba, galkoan ere, roketa, danak, enbigu, danak hartu. Eta roke horren barruan bagernikan, eta bueno, Bizkaia oskoania, ba, jaia dira, ama Virginiarena, San Rokeak, eta bueno, bueno, non faltada, ba, industrian dan jaia, ama Virginiaren eguna dalako, estalako, eta horre direlako, bueno, beti dago ze, horre ze guza guztiak, zateko moduan, ez da? Bueno, ba, gaurkoan ere, gogartuko ditugun, gure itazkleak, eta hortxe, gaurkoan, batez ere, ba, kasetarien munduan ibiliko gara, eta kasetaritza aztertuko dugu, ikusiko dugu, ia, zer nolako egoeran dagoen, eta ia bentan ere, beren lanaiken daren kasetariek, eta joko dugu, aizutzen be, Nafarro aldera, naiz eta ani sortua izan Madrilen bizitan personajearekin, eta gure liburu honekin. Bueno, ba, periodista izeneko lana izango dugu gurekin. Eta hainbat emakumere gogoratzeko eta baten bat hartuko dugu gaurkoan ere gure egun honetarako. Baina jai giro honetan ere gure liburuekin batera, gure musika beti dago amintxe. Eta jai eta lehen Hotel California san, hau. Hotel California de musika. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más. Festivos todos, la Virgen, San Roque, bueno, prácticamente en todo Vizcaya y en todo Euskadi. El tema está de fiesta.

Oian zuriak paratu dituzte errepidertzetan arrisko horma galiletan iltzaturik, ez erabaloturik, haizea beren magalakun astintzeko moduan. Ez dute izkiriatutako ikirik magalean, ez da marraski inusenterik, ez da ekialdeko sinieskiraren bate ikonografiak horik tatuaturik bere baitan, utxa, zuria, argia, espazioa. Bidaiaren izpilu dira, izlarik ez duten izpilu aurrak, desitxuratzaileak naturaz. Idatzi gabekoen indarraz jabetu den nedornork, irudikalezake bere lelo errepikakorra. Izkilodiz eta larriz idatzi hoi altzurian, behar bada, polizia etxeetan itxildutako garrasi urratuen maindireak dira, axolagabekeriaren ohatzean. Zuria, unai bazarrika. Berekin goaz. Bueno, amigas, amigos, que la lectura os acompañe. Zue bagizuela, un horko amaitasun urratzez zainu, eta zuen burua. Asi armunietekin agurra zuen. Jainko lagun mucho, ondiotez, biarrote. Aio, aio.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Lau disko kaleratu ebasan Sorotan Bele taldeak 90ko hamarkadan. Euskal rock folkari barrikuntzea ekarri utzon taldeak eta arrakasta handia lortu. 1982 urtean sortu zen taldea. 93ean kaleratu eben lehenengo diskoa eta bigarrenean Mundu Egia izenekoan kaleratu eben ez ezagunen abestia. Jarraian entzungo duguna. Mikel Errazkinenak dira musikea eta hitzak.

John Mellencampen, que George Greenegaz batera sortu eban Hearts So Good abestia. George Green bere txikitako laguna zan eta bate baino gehiagotan laguntzen eutzon kantuak sortzen. Antza denez, honakoa oso azkar sortu eben. 1982 urtean argitaratu zan American Fool izeneko diskoan. Grammy saria be jaso eban, orain entzungo dugun Hearts So Good abestiak.

Of Monsters and Men, Islandiako bandaren lehenengo lanetik ospe handia lortu eban Little Talks kantua entzungo dugu. 2011 urtekoa da My Head is an Animal izeneko lana eta abestia. Maite diren pertsona biren arteko alkarrizketaz ari dira kantuan. Pertsona honetariko bat hilda dago. Musika kritikarientzat oso abesti ona hauxe. Of Monsters and Men taldearen arrakastatzuenetarikoa da zalantza barik. We'll be right back.

San Francisco izeneko kantua gaitik egin zan ezaguna Scott McKenzie, ganera arrakasta bakar bat izan dauan musikarien zerrendan be sartzen da horregaitik. Jarraian, beste kanta bat entzungo dugu, It's No Time Now izenekoa, 1977 garen urtekoa.

Jack Warshak sortutako No Time for Love abestiaz, ertzainak taldeak egin eban bertzinoa entzungo dugu. Ipar Irlandako gatazkan oinarritutako abestia da No Time for Love. If They Come in the Morning deitu zan hasieran, poliziaren errepresinoari aipamena eginaz, baina azkenik No Time for Love modura egin zan ezaguna. Christy Murek be eskaini eban, baina dinogunez euskeraz entzungo dugu ingelesezko izenburua daukan abestia No Time for Love, 1988 urteko salda badago diskoan aurkeztu eban ertzainak taldeak.

Buddy Holly eta Norman Pettyrena da izatez It's So Easy kantua. Crickets taldeak eskaini ban lehenengoz, 1958. Urtean. Buddy Holly talde honetako kidea zan garai hartan. Jarraian, Linda Ronstadtek 1967. Urtean egindako bertsinoa entzungo dugu. Aipatzen danez, kanta honetaz egindan bertsinorik onenetarikoa da. Egia esan, argitaratu ebanean, Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo bosten artean sartu zan jarraiak. Ronstadten Simple Dreams diskoan aurkituko duzu abestia. It's So Easy.

0: kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Arazo legalak izan ebesan biliz taldekoek How Deep Is Your Love abestiagaz. 1977 urtean kaleratu eben, eta 1983 Chicago musikalaren egileak Ronald Shellek salatu egine ebasan Jib Anaiak. Shellek inoan berea dan Let It End kantuaren notak eta konpasak hartu ebesala bilizekoek How Deep Is Your Love abestian. Hasiera baten, biliz taldeak galdu egine bankasua, baina hilabete batzuk beranduago arrazoia emon eutzen Jib Anaiei. Saturday Night Fever filmearen soinu bandan be agertu zan How Deep Is Your Love abesti ezaguna.

Sakanako taldea izan zan Ambulance, 2003 urtean gaua iristen den momentuan izeneko lana kaleratu eban Boskoteak, euskerazko pop musikea eskaintzen eban talde honek. Orduan aipatu zan Euskal Herriko pop barriaren aroaren atarian egozala. Erresuma Batuko 70 eta 80ko hamarkadetako popa etorren gogora taldea entzuterakoan. Ambulance taldea Itoiz egaz alderatu eben batzuk, Mikel Goñi taldekideak hori etzala zuzena esan eban orduan. Danadala, sakanako taldeak estimu handia eutzon Itoiz taldeari, besteak beste bat taldearen izena bera Ambulance izen berbereko Itoiz taldearen kantutik hartu ebelako. Era berean, Itoizeko soinu teknikariakaz Jean Focas egaz kaleratu eben euren lana. Ama Lurra abestia da, bertatik entzungo duguna.

2001 urtean kaleratu eban Ken Saspik bere lehenengo diskoa, Atzo da bihar. Arrakasta itzela lortu eben lan honegaz, 20.000 kopia baino gehiago saldu ebesan. Zenbat min izan zan, disko honetatik gehien entzun zan kantuetariko bat.

REM talde estatu batuarraren kanturik ezagunenetarikoa da Man of the Moon. 1982 urteko Automatic for the People izeneko diskoan argitaratu eben. Abesti honetan Andy Kaufman estatu batuar umoregileak Elvis Presley imitatzen dauala eta erreferentzia bat baino gehiago egiten dabe. Man on the Moon izenburua eukan pelikulea be egin zan, 1989 eta soinu bandan REM taldearen kanta agusartu eben. Kantuaren bideoa hiru egunetan grabauza Kaliforniako basamortuan Andy Kaufmanen irudiak be agertzen dira bideo honetan.

Baby, I Don't Care kantuagaz batera, Transmission BAM taldearen arrakastatzuena da The Only One, jarraian entzungo duguna. 1989-an, Britania handian lehenengo 20 single arrakastatzuenen artean sartu zan. 6 astetan mantendu zan bertan. Kanta honen aurkezpenerako Marilyn Monroe aktorearen argazki bat aukeratu eben. Transmission BAM taldearen Velvetin izeneko bigarren diskoan aurkituko dozu abestia.

Phil Collinsen Against All Odds kantua gogoratuko dugu jarraian. Izen berbera eukan pelikularen soinu bandarako egindako abestia da, 1984 urtekoa. Balada honetan, bikotekidea izandakoari harremana barriro hasteko eskatzen deutzo protagonisteak. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendatan lehenengo tokira heldu zen abestia. Ezaguna da Maria Careyk kanta honetaz egindako bertsinoa, honakoa be, zerrenden lehenengo tokira heldu zen.

Always on my mind, kanta ezaguna, Johnny Christopher, Mark James eta Wayne Carsonek sortu eben. Hainbaten ahotsez entzun izan da. Lehenengoa eskaintzen, Win McRae, abeslari afroamerikarra izan zan, 1972 urtean. Urte berean, Brenda Lee country abeslariak eskaini eban. Willie Nelsonek, 1983 urtean argitaratu eban, eta 1987 Pet Shop Boys taldeak. Jarraian, Elvis Presleyren ahotsez entzungo dugu. Honek, 1972 urtean eskaini eban lehenengoz, Priscilla emazteagaz banandu barri egoala hain zuzen. Bere abestirik, arrakastatzuenetarikoa zalantzabarik.

Bob McDill dugu Baby's Got Her Blue Jeans On kantuaren sortzailea. Abestu barriz, Mel McDanielek abestu eban lehenengoz, 1984 urtean. Country kantariaren Let It Roll diskoaren lehenengo singela izan zan. Hot Country Songs zerrendan, zerrenda estatuatuarrean lehenengo tokian jarri zan. Esan behar, Mel McDanielek kanta bakarra, Mel McDanielen kanta bakarra dala postu horretan. Conway Twittyk jaso eban abestia aurretik. Eta honek, John Andersoneri bialdu egutzen, baina honek be ezeban onartu. Azkenean, McDanielentzat izan zan Baby's Got Her Blue Jeans On izeneko abestia.

Good Night Irene kantua, blues abesti ezaguna entzungo dugu. Judy Leadbelly Leadbetterrek idatzi eban eta argitaratu lehenengoz 1913. Urtean. Abestian Irene izeneko emakumeagaz abeslariak izandako maitasun harremanaz egiten deusku berba, tristura eta frustrazioa azalduz. Bere buruaz beste egiteko nahia be aipatzen da egileak. 1950. Urtean Leadbellyren heriotza gertatu eta urte betera The Weavers taldeak grabau eban Good Night Irene. Arrakasta handia lortu eben, Leadbellyren letra batzuk aldatu egine besan eta horrek kritika txarrak eragine ebasan arren, ba, gehienentzat oso bertsio ona egine eben. Beraz ba, entzuna iguzan The Weavers taldekoak. Good Night Irene.

Bob Gaudio da The Four Seasons taldearen Sherry abestiaren egilea. Gaudiok berak esandakoa da, 15 minututan idatzi ebala eta hasiera baten Jackie Baby izan zala kantuaren izenburua. Abestia idazteko 1971 urtean Bruce Channelek Hey Baby gaz izandako arrakastan inspirau zalabe aipatu eban Bob Gaudiok. Azkenean Sherry izenagaz geratu zan kantua, Gaudioren lagun onenaren alabaren izena honakoa. Frankie Valli eta The Four Seasons jarraian Sherry eskaintzen.

0: Isn't that a great song?
1: Hogei urte bete ebasan sei urte taldeak 2017 urtean, hori dela eta hogei urte izeneko abestia kaleratu eben. Jokin Elortzak, taldearen abeslari eta gitarra joleak esan eban orduan, euren kantarik bereziena dala, korala, elektroakustikoa, lelo delikatua daukana eta ondo egituratua. Sei urteren historiako kantarik handienetarikoa. Taldearen hogei urteak ospatzeko, holango abesti berezi bat sortu beharra azpimarratzen eban Elortzak. Morgan taldearen kolaborazioa daukie kantuan. Hogei urte kantuaren zuri baltzesko bideoklipa be egin eban sei urte taldeak.

Blackberry Smoke banda estatu batuarraren adestia dugu One Horse Town, 2012 urteko The Whippoorwill diskoan agertu zan lehenengoz. Arrakasta handia lortu eban abestiak, 2019 urtean barriro argitaratu eben kantu honen zuzeneko bertsinoa, Homecoming Live in Atlanta diskoan argitaratzeko.

Orekate isa, Arkaitz Martínez de San Vicentek eta Igor Otxoak sortu eben 1987 urtean. Ordutik, txalapartak daukasan aukerak ikertzen eta zabaltzen jarraitzen dabe. Quercus Endorfina izan zan taldeak kaleratu eban lehenengo diskoa 2001 urtean. Ibon Koteron, Kepa Junkera, Justin Bali edo Mikel Laboaren kolaborazioak izan ebesan lehenengo lanean. Keinuka ilargiari izan zan lehenengo abestia disko honetan. Kepa Junkeraren musikea kasu honetan.

0: Te acompaña Radio Popular. Erri Ratia Zuekin.
1: Hace pum pum pum, now everybody say weo, weo.
2: Miguel Riosen Santa Lucía abestia gogoratuko dugu. Roque Narvaja, Argentinako musikari eta konpositoreak sortu eban kantua. Miguel Riosek Rock and Roll Boomerang izeneko lanean argitaratu eban 1980garren urtean. Narvajak berak be kaleratu eban handik urte betera Un amante de cartón diskoan. Narvaja garai hartan Argentinatik ies eginda bizi izan Espainiar estaduan. Aipatzen da Miguel Riosek hasikeran Etxebala Santa Lucía abestu nahi izan, grabazio estudioan asko eta asko izan eiziran eskatu eutzienak eta azkenean Riosek grabatzea erabagi eban. Bere kantarik arrakastu etzuen etarikoa bihurtu zan.

1967 urteko Lynyrd Skynyrd taldearen Street Survivors diskora jo dugu I Know a Little abestia gogoratzeko. Lan hau kaleratu ebenean taldeak lehenengo kontzertuak eskaini bazan Asian, Japonian hain zuzen. Gira horretan zehar diskoa grabatzen ibili ziren. Urtarrilean hasi izan girea eta diskoa urrian kaleratu eben. Steve Gaines hasi izan orduan eurekaz gitarra jole modura eta abesten kanta batzuetan. Aipatzekoa urte hartan hegazkin istripua izan ebela Lynyrd Skynyrd taldekoek Ronnie Van Zandt, Steve eta Casey Gaines, Dean Kilpatrick managerra eta piloto biak momentuan hil ziren. Gainontzekoak larri zauritu ziren. Istripuaren ostean disko honen azala aldatzea erabaki eben diskoetxeak eta aipatu behar urrezko diskoa bihurtu zala honakoa. Street Survivors. Bertatik I Know a Little.

0: want your best.
1: Pink kantautore estatu batuarraren What About Us abestia 2017 urteko bere 7. albumean agertu zen. Lehenengo singela izan zen, dantzarako musika elektronikoa eskaintzen deuskula esan daiteke, era berean kantu protesta be izan zen, Ameriketako estatu batuetako gobernuari egindako kritikia nabarmentzen zen. Kritika oso onak jasoe basan abestiak Kelly Clarkson eta Liam Payne-ek be egin izan dabe kantu honen bertsinoa.

2001 urteko Moulin Rouge filmea gogoratuko dugu. Musikal honetan Nicole Kidman eta Ewan McGregor izan ziren aktore protagonistak. Giuseppe Verdiren La Traviata operan eta Alejandro Dumasen La Dama de las Camelias elaberrian oinarritutako filmea izan zen. Soinu bandatik, Sparkling Diamonds izeneko abestia da gogoratuko duguna. Nicole Kidman bera, Jean Broadbent eta Lara Mulcahy kantari.

0: Mi esker dioz bihotzetik. Zorion txu izan. Ikusi arte.
1: Lou Reeden abestia da izatez Walk on the Wild Side. Honek, 1972 urtean argitaratu eban lehenengoz. Jarraian, Pink Turtle taldeak egindako kanta honen bertsioa entzungo dugu. 2008 argitaratutako Pop in Swing izeneko diskoan agertu zen. Swing doinuaz beraz, Walk on the Wild Side.

Lluís Jaque jarraian, 1968 urteko lastaka ezaguna eskainiz. Frankoren diktaduraren garaian konposatu eban kantautore katalanak, askatasuna lortzeko deialdia dala esan daiteke, urteetan askatasunaren aldeko burrukaren ikur bihurtu dan abestia. Katalanez konposatu eban eta abestia hainbat hizkuntzatan eskaini izan da, euskeraz besteak beste.

0: Tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: John Legend, Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren All of Me abestia entzungo dugu. 2013 urtekoa Love in the Future izeneko bere laugarren diskoan kaleratutakoa. Legenden emazteari, Chrissy Teigen modeloari egindako abestia da. Arrakasta handia lortu eban kantuak eta irratietan sarri entzun zan urte hartan. Zerrenden lehenengo tokira heldudan John Legenden lehenengo kantua da. Munduan zehar be herrialde askotan heldu zan lehenengo tokira.